0: اور اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں آئیے آپ بھی.
1: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
2: دنیا ایک نئی دہلیز پر انشچت انسلجھی بدلتے سمیکرنوں کے بیچ پردھان منتری نریندر مودی کا مہا منتھن این ڈی ٹی وی ورلڈ سمٹ 2026 میں این ڈی ٹی وی کے مہا منچ پر بدلتی دنیا ہوگی ڈیکو. این ڈی ٹی وی ورلڈ سمٹ 2026 دنیا نئی دہلیز پر 22 اور 23 اکتوبر نئی دلی.